mysteries. O dobi misericordiae tuae aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Domine Jesu Christe qui didexio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui ecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverabo, et sin abitur anima mea.